0: yeah, bumpire.
1: Hallelujah, hallelujah.
0: Amen.
1: Nyamimba enyime yeda onyame ase enyime. Ona wo hwe yeso na wo twi nyina dia bedu sisembe.
2: Yes.
1: Yeda na ase.
2: Amen.
1: Enye ne hu mo bro ne na do ya na nka yen ka ho.
2: Sa.
1: Enke ekwe ya nka yamba.
2: Oh.
1: Na so hu ye mo po.
2: Yeah.
1: Enye ye papa ye bi, enye ye nyansa bi, ne mo ya dum bi keke.
2: Yes.
1: Enwe owa yesu. Ne na wo twi se na wo de ye ye ne enso. Yeso. Ma yen ye sisa.
2: Amen.
1: Anwo sa na enye kese wo yesu.
2: Amen.
1: Wo no nyame ye kese wo yesu.

0: yampo. Asempa FM. Ye kanidu onim na wankobia na ye osatesem. Eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans. Dia otia woni begye. Ene dia owo ebeho.
1: Yo kura ye wo. Ye si stro ato e ye 20 inches. 3 days ye timi pie. Wey e ye kro.
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musua kakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etnasia ni akabum
3: memre da bia e bonusia e pemusia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofa man so a ye betimi dia boa Ghana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwene
4: Robert David me kasa fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: coach of the world for abrochin fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenso say ye memene da bia 6 p.m. And bogan near Abrochin Kumuni.

ti aye ready. Agudie munsamu akotwi kwa braman yade ni nyuna eba. Edia me Jesus ye James asia ma obetima from international aima. Ba bia wo bia. Sa wo teka mu na ate yanka. Sa wo ba bi. Ana wo da wo pam. Obi ho no ma ho sorry dan mu. Ena ni phone no di ye piece atia mu no di ahye na so. Ha ni nyina ne se wo ti asempa FM scoreboard. Yatna sin so de en samo ase ye de somo no. Ano ena ye je eba. This is how we do it. Team Ninyina.

0: e pai ni adia
1: nti apribu ya dama se pa nti apribu ya kapa ma e na wote ni ngano em se adia to die die ya na e ya ye no ha se technician no me ri bia dia ma e kama kama kama kama kama ni te ni ti message bi ka tem free professor ike wala so because
2: hello din is an aka se free fan
1: Fire mommy, pa, umbre niye.
3: Ojo para, se me koto kwa dayi.
1: Oh, okay. Sign is players, all my sin sign. Uti upe players, all my sin sign, yes, sir. Yo, se ha, se diye, omu na transfer ban, eda omu so. Na, a fe na ye yi. Ya fe na chese ye musa so muni binu mu aye ye ye aha nti ninyina aye de beba kotoko de danlad omo ne no ehun wasa ase ya chese obo aduma ne ade ye bebo ade nyina no de ama munkoso antie ye why munkoso antie ye ye de ninyina ade de beba no fire nti ye dama se pa
2: ei nyame beye o nyame beye pa nyame beye Nyame beye pa. Kotoko ne has de. Nyamu de omo hwese. Hello, din is an aka se free fa.
1: Uta. Ametonka. Hello. Oh, mejoso. That be oh okay

0: 2 ebeba wa kwan mu na ebo 8 pm a black queens omo game omo ne Malawi ne the live commentary and so ebe maun straight to Adom FM
1: saka on Facebook YouTube na yesa kase no asia ne ka wo se na yekwese da unum se affiliate stations ra otwim wabre apen sam pa eti enyom nkun yebeko ne akwakofo mu nsem a wo ema Ghana man na wotwi emu afa yesa kase no ase so for pros of opinion woda eye action chapel international no ono aso ena asofu enam ne nsa so ebai Archbishop Nicholas Duncan Williams ena ode adesre ene nsem ato Ghana fo nyina nim ena wo chirim se galam se nsem ne de Ghana ye kase ye gato honom ne yakansem fofura da bi enye ye efiso hwe moye kwa ebretuo esei ye nsa se sei ye zuwa esei na de twansom kra no edesa ndifo achiremu esei ensuo ni nuane aye di ne sesei enam galanse enunti enubone ekom eti yade na ekwa kofa breyen beba bi eduru no sese ganafo ye tenase ejai ma amanofo nko a na chese ye hwabro enti wo srega na ni biara sei ye koy kotodwanim ni ye bompa ya Yesu mfro twedi ampo nyankopon ba bi biara enam agalam se yentimi ntuase no ono akasa enum ye yentimi ntuase efise nipa bonifo bi na ababesi emu se honhun bi na ha yen na mesika pe aye yende ama yen sa ase de nkwae ye se ne dia ne be se twedi ampo ebebam e de ama yen era no pa ya ne chirechire mu ene ne nyamesom nyamesem a ode maganafo e wo Action Chapel International no eno de asemi tu ganafo enum se ye nyina ye som ne enye baako na ye ntumi tu galam se ase.
2: We are praying concerning the healing of our water bodies and the land, that our water bodies and our land

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebui na gana de hye nem won kofo amanso de wote a woni begye ene de owo ebeho
1: yokura ye wo ye si sro ato eya 20 inches 3 days ye ntimi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru memenda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memre debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwen oma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne tuma pefra oma yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no a chere wadwe
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe yeah Amsterdam
4: coach of the word for abrochin kwa omo e wa amana ne nemu omo ase amana no dia na omo dipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.